0: ᱯᱩᱨᱱᱚ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱜᱩᱨᱩ ᱯᱚᱱᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱪᱷᱚᱵᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱚᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱤᱫᱟᱹᱧ ᱠᱚᱞᱯᱚᱱᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱥᱩᱭᱤᱥ ᱯᱨᱮᱥᱤᱰᱮᱱᱴ ᱜᱤ ᱯᱟᱨᱢᱮᱞᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟᱲᱤ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱱᱤᱭᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱮᱱᱮᱯᱮᱢ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛ ᱩᱫᱵᱟᱵᱚᱱ ᱥᱟᱜᱟᱲᱚᱢ ᱞᱟᱭᱼᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱮᱢᱟᱱ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱱᱤᱭᱮ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱧᱪᱚᱞᱤᱠ ᱟᱱᱛᱚᱨᱡᱟᱛᱤᱠ ᱟᱨ ᱵᱚᱦᱩᱯᱟᱠᱷᱤᱠ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱭᱡᱟᱨᱞᱮᱱᱰ ᱨᱮᱱ ᱯᱨᱮᱥᱤᱰᱮᱱᱴ ᱜᱤ ᱯᱟᱨᱢᱮᱞᱟ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱥᱮᱫ ᱜᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱛᱮᱭ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱱᱤᱨᱢᱚᱞᱟ ᱥᱤᱛᱟᱨᱚᱢᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱡᱮ

ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱜᱟᱯᱟᱱ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱡᱟᱱ 2:30 ᱠᱷᱚᱱ 3:00 ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱠᱚᱨᱚᱱ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱚᱱᱤᱞ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧᱟ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱨᱟᱢ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱠᱷᱮᱞ ᱢᱚᱦᱟᱠᱩᱢᱵᱷ ᱴᱩ ᱠᱷᱮᱞᱳ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤᱭᱟᱭ ᱵᱚᱭᱫᱚᱱᱟᱛᱷ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱥᱤᱝᱜᱟᱹᱲ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱚᱛᱤᱥ ᱨᱚᱭ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱚᱨᱡᱩᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱫᱷᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱟᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱠ ᱤᱱ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤᱭᱟᱭ ᱱᱚᱵᱚᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾